0: fio, upenga te fa ilangi, mla au fe aveai.
1: Imawo imato ili sps.com.au/samoan. Ite mawo inai telefo, isi reporti mafafia fianga ili sps.com.au/samoan. Pia fia ili SPS Samoan? Faa wau le tatou talanoanga ili mato itu lau ili Facebook. Like, mafaso wa maiso manatu. SPS Samoan ili Facebook.